0: the cunty one, the cunty, cunty, cunty, the cunt, cunt, cunt, cunt, cunt, cunt, cunt, cunt, cunt, cunt, cunt, cunt, cunt, cunt, cunt, just the cunt, cunt, cunt, just the cunt, cunt, cunt, better keep that pussy, cunt.
1: This is Flop Radio.